ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས Zomba po bichun kang ne bichun nangwe zimchung rinche, zhumu bu xieba pionon ne pyoge du pepjur tang, zumji yangdun jie xubati liu tangbut shi. Senge lingge, ting di yu di zian pyu simbayin. Li zian zhechu dan zhikchun nanggen ni wuxia la tang, xipshir chenggui ba ni miyan la shi. Lingge xudin jago.

0: lo chong nam cho sem la mo tyu je ngna chu chu chu be lu she di na a pem la ki ta na be lu she na kiran le me sia di ke se ngna chu sen tro ling ke ne lu she di gu nang go go mi na se ba na ro na shu ma se na ngna chu kyu yin ki di bu zang yu wen shi jia xi dan ta na xin chen chen ki ji di ctb ge sheng chuan jin xi be to le te ga yin ne ge yi tan pu yi ki to ne ji ren gu chuo ge yu le ke se ki ran ge xie ba nan ba yin na an chan yin na le wo ge gu ji chu ge ji nga dun du gu ta chu ge song nga ni chu chu chu ge ni gu le gu nga nga tan chu ge ni ge chu dun dun ji zam de yin nga na chu kyu yin ki di bu to le chen ming ling ya wei jia ren pin ming si tu nan ba gong ge ning su ta ta ne xin ge se mi do nan xia to jian nan shu yin zang si tu nan ba gong ge yin ne le ning su nan xia to jian nan shu yin lo chen ming ling ya xu yu din jin si tu nan ta mei li de shi jie si tu nan ba ta ne xin yin na zang jia gu nian si tu nan ta su cuo si tu nan ba gong na zu mi nyong si ge yin ne cem nan xia to jian nan shu yin ma si nga na chu xin chuo ling ge tan cha chuo ling ge ne a ki rang ki yin na su du be ga mei di nang na chu di bu to le ya man zi ji ge bu tan dan ne xin yu gu tan nyam chu ma zi xin na ro na shu yin ting zhe chu bu yin nang na chu li chen di le ya shu ce mang bu chu wei ging ge yin na li chen di ge pe ge li ne le ha chang ki pen do chen bu yu be ling ge ne ge bu nan ba to chen na shu yin la
1: 公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公 ཁྱི ལིང་དེ་ན་ ཡེབི གོམ་པོ་ཏོ་ཏེ་ལ་ཅི་ ཅི་ལེ་རི་དལ་ལ་པོ་ཡ་ཡིན་ལ་
0: ནེ་སེན་
1: ཏེ་ད་རང་གི་སེ་ཅ་ཆང་ན་ཡེབི ཅང་དེ་ལ་ལ་པོ་ཡ་ཡིན་ལ་
0: ལ་ལ་ནེ་སེན་
1: ཏེ་ད་རང་སེ་ཅ་ཆང་ན་ཡེབི སེམས་པོ་དལ་ནང་མིན་ལེན་ཅེ་ལ་པོ་ཡ་ཡིན་ལ་
0: ནེ་སེན་ལ
1: ཏེ་ཁལ་ཡིན་སུང་ཤེ་ཅི་པོ་ན་ཐུ་ཟེ་ཡོད་ལ་
0: སུང་ཤེ་ཁ་རི་ན་ལ་
1: ཅ་གང་ནང་གི་ཏམ་ཅི་
0: ནེ་སེན་ལ་ལ་ཐུམ་ཅི་ཅི་ད་ན་རོ་ན་
1: ནེ་སེན་ལ་
0: ནེ་སེན་ལ་

0: ulin kamsa
1: duvin ge ge bela da ge da obisila shokotele kamsa nga sare nimtin du sare ne khawai ge ge la
0: ne se nimtin du la kamsa nga na chu chu debin debin
1: tashi dele
0: le se tache na
1: lo
0: lo nga na chu chu chu shu de kile me se lu se de ni ma chu du la kiran ge so pin na ze yu na
1: lo tang do ge ge de la kiran da ge da obisila tri sheva she ge duvin ge ge de la rang ge
0: ndukshil
1: ຕັງກູຕົກຕົມກາງາພຽຍຍັງກະລານະເສນລໍລໍອັນອະເລດຕະມຊິຍຍັງກະນາເຈຍລໍຄຸນາເຊບາຊິດຕຸກຸເລຄາຄຸເອນຍາມີມັງກຸດກູຊໍອໍກະລານະເສເລເສຍິມຈິນຈຸລາຈິລັງເກກອນຊິນນໍາບາທະຈະນາຊູຍິຕິຊິຕະມຈິມາຈິນກະນາຈຸເລທັນທີ່ຊຸກຕິກະເຍຍານະເສທະຈະນາອະພຸຊຸທະຈະນາອາກະລານໍາບາໂຊເນສເລເສທະຊິລໍລໍອັນຊູອໍລໍລໍ ལས་སོ་བ་ང་ཅོ་ཉམ་ཅུ་ན་མ་སེ་ན་ང་ཅོ་ལེ་ཆེ་ལེང་གེ་ལ་ཐུགུ་ཡིན་ན་ན་དུ་ཟམ་པ་ཡིན་ལེ་ང་ཅོ་ཡིན་ན་གུ་གུ་ཡི་རང་གི་ཐོ་ནེ་སེམ་ལ་ཡ་ཆོ་སོ་སོ་གི་ན་ཝ་ཡིན་ན་ཡོང་གུ་ཏོ་ལ་བ་དུ་ཡིན་ན་ང་ན་ཅོ་ཆུ་ཡིན་གི་དེ་བུ་ལ་སོ་བེ་ཐོ་ལ་སེན་ཆོ་ཐང་ཆ་ཆོ་མ་ཡོང་ཞི་གི་ཡིན་ན་ཨ་ནི་ན་ང་ན་ཅ
0: 老三的我呢，就真正给记得托了陈明亮肯出事情呢，把公安那看不上。啊，路线的这个学姐朋友了呀，学员被旁边去，那么呀，朋友因天天那登记多出了呀，学员被那先找拉完了的，这些品种了，他被没抽给了。三间泡沫巧了呢，最南北三间先找用单给最贵给了，给最南北先找人给用，就就给冲淡了他。六个万千了，他接单给孙娜都骗了去，定金留住借。三个用了也不给人，顶级的雇主呢，不给人是吃难下。老陈明了呀，泄露啊是吃难吧？空格人呢，给给追来了呀，从这修人，他的改变人呢，这是密码给里钱上不得交接。几个字创业把他们从马向烧炕创作呀，从大南新修预备改变来入泄露啊，看个村子筹备，我人呢七品邋遢，把三十大邋遢七品了。唐登新那十大品做邋遢，不这些了，接了呀，先记录些第二个学。接表姐，江南人大的西路第三届用为这些民众学个人，铁坛切不起新词创意，大舅那么呀，村大南新学院被开别人那出巧生活，电器邋遢不中了，等等新人呢，新学起来呢，新学院被出巧人那变么邋遢停住了，不中起来接了呀，表姐，江南把人来了，忙问起论点哪里呀，看什么来了，认为这三名被这些民众学个人，就都开别出不出门用了呀，表姐，连个苍蝇呢，看什么人住用被这些民众。七度数据谈，他那新人呢？开始俺那去来先的，找不着我们谈，那么首先哪不赢呢？卡巴基托呢？找那让那输赢，先把给安产呢？几给你？几啊几啊？给几赢是挺难些？几给你？几啊几啊？给几是下了？

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

ཁྱི ཕྱད མི དང ཁྱི ཕྱི དང ཁྱི ཕྱི དང ཁྱི ཕྱི དང ཁྱི ཕྱི དང ཁྱི ཕྱི དང ཁྱི ཕྱི དང ཁྱི ཕྱི དང ཁྱི ཕྱི དང ཁྱི ཕྱི དང ཁྱི ཕྱི དང ཁྱི ཕྱི དང ཁྱི ཕྱི དང ཁྱི ཕྱི དང ཁྱི ཕྱི དང ཁྱི ཕྱི དང ཁྱི ཕྱི དང ཁྱི ཕྱི དང ཁྱི ཕྱི དང ཁྱི ཕྱི དང ཁྱི ཕྱི དང ཁྱི ཕྱི དང ཁྱི ཕྱི དང ཁྱི ཕྱི དང ཁྱི ཕྱི དང ཁྱི ཕྱི དང ཁྱི ཕྱི
chi nan ba kong ngai na tin je phang la nga na chule che nyen bu de ya ju zhe ya ki tu zu yi na le so a ge ge zhong la qi ran ni ne zhou bian bei men tian shu yin shi nan xia luo a zu xi bei lu xie de qi ran ni ne bu yi

0: ཁྱི
1: ཁོ་ཡིག་ང་དེ་ཆེན་པོ་མེ་བ་ཡིན་ན་ལེབ་གེབ་ཤ་ནེ་དེ་བོར་བ་ལ་ལ་རེ་གི་ལ་ཉིན་ནས་གི་རེ་སོ་སོ་ན་ཁོ་ལོ་ངོ་བེན་ན་དང་དེ་གི་རེ་སོ་རེ་ཅིག་དེ་གང་ལ་ཡ་རིམ་མེ་སེ་ཆོ་ལ་དེ་ཆེ་ན་ཉིར་བ་ལ་རེ་གི་ལ་ཉིན་ནས་གི་རེ་སོ་སོ་ན་ཁོ་ལོ་ངོ་བེན་ན་དང་དེ་གི་རེ་སོ་རེ་ཅིག་དེ་གང་ལ་ཡ་རིམ་མེ་སེ་ཆོ་ལ་དེ་ཆེ
0: ཁྱི zhūgū bāmlēsū yu nā jēnē yāwā rīgī nā dēnjā cāwā shī
1: yu rī rī shēmā tō yāngkō dīchīg rī rī wā lā
0: rēgī nā
1: lēsē lēsē
0: lō
1: lō lō

0: ཁྱི་ཡང་ང་ཚེ་ལང་གོར་དང་ཨ་ནི་ཏོ་ན་ཤི་ལ་ཚེ་རོང་ལང་གོར་དག་ཡོང་གི་ཤེ་ཅ་ཡ་པོ་མ་ཡེན་ན་ཁྱི་རང་ཁ་ལོ་ཨ་ཚན་དེན་ཤི་ལ་ཚེ་རོང་ང་ཐུ་ཇུང་ང་ཚེ་ལང་གོར་ལ་ཅི་ཅ་ཡ་པོ་ཐུམ་ན་ཡང་ལང་གོར་ཁི་ཇོན་ཅ་རི་ནི་རེན་ཉི་གི་སེམ་ཏུམ་ན་ཁྱི་རང་ཁི་ཇུན་དེན་རེན་ཉི་གི་ལང་གོར་ལ་དག་ཡོང་ཅེ་དང་ནེ་ལང་
1: Junior 십시치단서 랑골 동갑기 윤시태 캔더 강릭 영토
0: 타다 키랑키 센신베 리젠디니
1: 팀주 테테 레첸게 낭세 레첸 랑골 닥종 십티니
0: 렌게 레첸나 슈규로 그스슈
2: 로견라
3: 로
2: 단데 나나조 지 정중 캄네 대비기네 미수사디 뉴센 챔버 쇼브로 도와라
3: 나레이라
2: 그래서는 샤요리 주부요리 양초요리 나요리 양치 가서로 자담한 데세 고 뉴센 챔버 쇼브지로 도와
3: 나레이라
2: 다 다리 갤라게 지 추고기 요제 먹고 지 대동 칸나 남제 녀람 규제 세제나 백급리 있는데 아래 소나리야

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

0: ulin kamsa
1: duzin ge ge bela da ge da udishla shokutile kamsa nga sare nimtin du sare ne khawai ge ge la
0: ne se nimtin du la kamsa nga na su chi debin debin
1: tashi dele
0: le se tache na
1: lo
0: lo nga na su chi chi shu de ki le me se lu se de ni ma tu du la kiran ge so tin na ze yu na
1: lo tang do ge ge du la kiran da ge da udishla tri sheva she ge duzin ge ge du la rang ge
0: ཁྱི དང ར སླ ར སླ
1: ཁྱི དང ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ
0: Chomnam tso ngana tso chichi shubi lusie ina kie le me siya di yin. Ngana tso ina mata sa le le chen di ina dambi tuju na li ina. Ngana tso le cha tam che ki sim na li ina ngana tso sen cho tan cha cho kie namba le me. Che zang ina kie namba ina le ngana tso nyayang po nye le chen ki te tong na li ya. Nyinda ri si pi nang yu rwa shu ki tang ge su shu gu yin. Ngana tso sen cho nyingba kuna tso ina xie ba nan che da wa ri si. Kuna tso nyong wa tang tang ting sin tong tu le sok ba ngan tso nyam 就那么些，那俺就来吃零食了。透过云南那对咱们云南。

Lang ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས